0: Prej, më shte prej?
1: Are, prej, a... Boj, shumë, du, du, gaj më të bjë këtë nëjdu, du, mi shtë më nga prej.
0: Vasa, unë du të klingë se bëmë prej, du, na, mi në gila, u ashtë prej, o?
1: A, te, o, prej, pila më ka manx, si biral manx, prej, ka u, ka u, ka se gjim, prej, mo. Të va bla, abs, prej,
0: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
1: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
0: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
1: prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej,
0: Bao ba, kod prema.
1: Oh, ya ko paya.
0: Pre pa hi kapi abs mo pre.
1: Hi kapun mo abs ko pre. Pwede mo na pre.
0: Pre di karon na pre.
1: Arap mas misis mo.
0: Nga, mas girl pa na misis mo sa akon.
1: Oh, perte.